kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genijalen, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, čpon, fancy mislim, da bi.

0: Jack Jones Beat, 13 минут за 8, данес вторек, 22 септембър. Мало сме в бисто си заменяли микрофоне, ампак я, сме ту, в бисто си трие.
1: Смо.
0: Им па туди, прес сме говорили о цена горива, говорили сме туди о тем, како ста Жига Рустя и Оба Тилна се припеляли в бисто.
1: Кай? Я не, Оба Тилна, занимава се.
0: Се припеляли из община Пиран в Копърска община с колесом на усе сгодай им па добили сме туди един так занимил СМС.
1: Я же лето им веч нисам бил на пумпи, озирома на черпалки, сонце на хиши напълне ауто и се возим гратис, тако да са решитве брез ямрания прави. Некдо не подписан, ампак се нахваля за СМС. И на бисто е рез, некар туди та сгодба, ки нам ја е та послушалец пред еден послав, е у бисто то, кар бомо здай говорили. Не? Една подобна сгодба се нахая туди у Немчи. Med dvema podjetjima, predvsem poznate eno in to je Lidl in pa švedsko podjetje Ein Ride, ki v bistvu v okolici Edermunda pri Kaslu ima en poseben tovornjak, ki v bistvu ga ne upravlja nihče. Je v bistvu električno vozilo, ki vozi sicer v okviru tega projekta trenutno še 25 km na uro in dostavlja robo iz distribucijskega središča v bližnjo trgovino in pravzaprav naredi tri vožnje na dan in vsebina je lahko do 15 med dvema podjetjima, predvsem poznate eno in to je Lidl in pa švedsko podjetje Ein Ride, ki v bistvu v okolici Edermunda pri Kaslu ima en poseben tovornjak, ki v bistvu ga ne upravlja nihče. Je v bistvu električno vozilo, ki vozi sicer v okviru tega projekta trenutno še 25 km na uro in dostavlja robo iz distribucijskega središča v bližnjo trgovino.